0: Este ora 10, bun găsit la știri, iată cele mai importante subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Astăzi are loc congresul extraordinar organizat de PNL, prin care liberalii își aleg noua conducere. O să vă spun la știri și cu ce echipă va candida Ilie Bolojan pentru șefia partidului. Adrian Veștea mai are la dispoziție încă 3 sau 4 zile ca să ceară votul Parlamentului, a declarat președintele Nicușor Dan. Întrebat de ce premierul desemnat a amânat până acum de 3 ori depunerea listei de miniștri și a programului de guvernare. PNL își alege astăzi noua conducere în cadrul unui congres extraordinar organizat la Romexpo, care începe la ora 12. Ilie Bolojan este singurul candidat la șefia partidului, după ce premierul desemnat Adrian Veștea a renunțat la cursă. Congresul se desfășoară însă pe fondul unor tensiuni interne. Un grup de 16 liberali a contestat în instanță decizia prin care a fost convocat forul de conducere, care a aprobat organizarea congresului. Tribunalul Ilfov va analiza solicitarea abia pe 3 iulie. Ilie Bolojan vine în fața delegației cu o echipă din care fac parte Dan Motreanu, propus pentru funcția de prim-vicepreședinte, și Robert Sighiartău pentru postul de secretar general. Pe lista vicepreședinților se regăsesc printre alții Mircea Brudean, Siegfried Mureșan, Oana Gheorghiu și Dragoș Pâslaru. Premierul desemnat Adrian Veștea nu a depus nici până acum lista de miniștri și programul de guvernare în Parlament. Întrebat despre amânările repetate, președintele Nicușor Dan a declarat în timpul unei conferințe de presă din Turcia că Veștea are la dispoziție 10 zile pentru a veni în fața Parlamentului și că responsabilitatea îi aparține în totalitate.
2: Are 10 zile, au trecut vreo 6 sau 7, e responsabilitatea dumnealui și pe cabinetul de miniștri și pe program să vină în fața Parlamentului.
0: Vor fi patrule suplimentare în Marea Neagră pentru a împiedica dronele să ajungă la țărm în sezonul estival. Anunțul a fost făcut de președintele Nicușor Dan. Șeful statului a precizat că instituțiile din subordinea MEAPN și MEAI au pregătit deja un plan de patrulare după incidentul în care o dronă navală a explodat în portul Constanța. Nicușor Dan a mai spus că autoritățile române vor continua discuțiile cu Ucraina și săptămâna viitoare, iar după finalizarea acestora vor fi prezentate mai multe informații. În paralel, ancheta penală privind incidentul este în desfășurare. Schimbări majore la 112, serviciul de urgență va putea fi apelat și prin video, transmite guvernul, care anunță că serviciul va putea fi extins și îmbunătățit cu bani europeni. În România sunt implementate 5 metode de localizare a apelurilor de urgență, 2 prin rețea mobilă și 3 la nivelul aparatului mobil.
3: Serviciul 112 va fi extins și îmbunătățit cu noi soluții și servicii pentru a deveni mai accesibil în mod nativ pentru cetățeni, îndeoseb pentru persoanele cu dizabilități, și pentru a reduce timpul de intervenție în situații de urgență, transmite guvernul. Astfel, cetățenii vor putea apela 112 prin video sau vor putea trimite mesaje text în timp real, iar opțiunile de comunicare vor fi extinse. Noile funcții vor ajuta serviciul să preia mai eficient apelurile de urgență. Rezultatul va fi scurtarea timpului de identificare aprofundată a situației din teren și a perioadei în care salvatorii intervin, adaugă executivul. Nu în ultimul rând, instituția precizează că adoptarea noilor soluții va face serviciul 112 mai accesibil cetățenilor, va oferi salvatorilor date mai clare și posibilitatea de a interveni mai rapid pentru a-i ajuta pe oameni în situații de urgență. Proiectul aprobat de guvern, susținut din fonduri europene și naționale, are o perioadă de implementare de 36 de luni.
0: Astăzi vremea va fi chiar mai caldă decât a fost ieri. Meteorologii anunță caniculă la orele amiezii, când vor fi până la 36 de grade. Atenție la umbră și aerul greu de respirat. Cel mai răcoare va fi la malul mării, unde temperaturile se vor situa între 25 și 28 de grade. În restul țării avem maxime cuprinse între 25 de grade și 36 în vestul țării, dar vor fi episoade în vestul țării cu ploi de vară. Avem 27 de grade la această oră în capitală, 25 la Cluj, 27 de grade la Timișoara, 25 la Constanța și 24 de grade la Iași și la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 11. Rămâneți pe RFI.
1: Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 și în reluare duminică de la 12:10.
4: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jeunesse and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
1: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
5: Bună ziua, aș vrea și o programare la serviciu.
6: Avem un loc peste 6 luni.
5: Dar câți mecanici aveți?
7: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anii lor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro, o campanie EduAct susținută de TopLac.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Planeta Verde.
1: Emisiune oferită de
2: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
3: Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Ruscior. Vă propun o discuție pe un subiect ce revine în fiecare vară în atenția opiniei publice, fără să vedem însă și vreo diferență de abordare de la un an la altul. E vorba de problema urșilor din România. Vom porni discuția de la o declarație făcută recent de vicepremierul interimar Tanțoș Barna, care vrea nici mai mult, nici mai puțin ca ursul brun să nu mai fie o specie protejată prin lege. Invitatul nostru este vicepreședintele Asociației Alianța pentru Combaterea Abuzurilor, Codruț Feher. Bună ziua și mulțumesc pentru intervenție!
4: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
3: Tanțoș Barna, iată, spune că România va face demersuri la Comisia Europeană pentru a scoate ursul brun de pe lista speciilor protejate. Demersul vine ca urmare a creșterii numărului de atacuri ale urșilor asupra oamenilor și a numărului de cazuri în care urșii ajung în comunități umane foarte populate. Cum vi se pare anunțul lui Tanțoș Barna? Ce vă arată?
4: Era de așteptat. Domnul Tanțoș a acționat gradual, ca să folosesc un termen care tot apare în legătură cu gestionarea urșilor, în sensul că inițial a promovat această ordonanță de urgență 81 pe 2021 cu intervenția imediată asupra exemplelor de urs, aruncând, să zicem, pisica, ursul mort în curtea primarilor, și atunci ne-a explicat că acest demers este foarte important, că va reduce problema acestor urși conflictual, după care a acționat în 2024, a completat această lege dând o cotă de vânătoare autentică în valoare de 429 de exemplare, după aia a mărit cota la 859, momentan legea este la Curtea Constituțională, și pasul următor firesc era să încerce delistarea ursului de la anexa 4 din directiva Habitate, care îl protejează strict, pentru a-l transforma într-o simplă specie pe care vânătorii să o vâneze, cum de altfel o și fac în urma legii Tanțoș numărul 2, o numesc eu. Deci această acțiune era de așteptat, ceea ce nu spune domnul Tanțoș, bazându-se pe foarte puținele informații consistente care circulă în spațiu public, este că, de fapt, pe de o parte, există instrumentele necesare în această directivă pentru a gestiona situațiile cu care se confruntă populația, în sensul că există derogări de la această protecție strictă exact pentru aceste situații de prevenire a pagubelor importante și de asigurarea siguranței publice. Există derogări încă de când am intrat în Uniunea Europeană, există derogări la articolul 16 din directiva Habitate, sunt reglementate, există hotărârile la Curții de Justiție a Uniunii Europene în care descriu foarte clar condițiile acestor derogări, în sensul că Nu trebuie să se acționeze neapărat pompieristic și reactiv, se poate acționa preventiv și așa trebuie să se acționeze, adică se pot identifica exemplarele care se apropie de localități, asupra lor se pot aplica mijloace alternative, mijloace aversive, adică pot fi gonite, pot fi capturate, relocate în sanctuare sau în alte zone sălbatice, și în final, dacă aceste soluții nu funcționează, se poate ajunge la uciderea animalului respectiv. Deci lumea nu știe de chestia asta, de asta văd că în campania asta de demonizare a ursului, care este foarte bine orchestrată și funcționează, apare mereu această marotă a faptului că ursul e protejat și nu putem să-i facem nimic și de asta trebuie să luăm niște măsuri, să delistăm. Nu este adevărat. Există și acum aceste mecanisme, însă nu se dorește punerea lor în aplicare. Din punctul meu de vedere, este o indolență amestecată cu o acțiune deliberată de sabotare a acestor derogări, pentru ca situația să se inflameze de asemenea natură și să se ceară această delistare a ursului, care ce ar presupune? Ar presupune vânarea ursului, așa cum sunt vânate specii care nu sunt strict protejate, gen căprior, cerb, da, iepure și așa mai departe.
3: În absența domnului Tanțoș Barna, vreau să vă confrunt eu, domnule Codruț Feher, cu argumentele sale. Și dânsul spune așa, situația nu mai poate fi tolerată așa cum este. El crede că situația poate fi rezolvată în România doar dacă se schimbă legislația și la nivelul Uniunii Europene. Tanțoș Barna atrage atenția că avem zeci de tragedii, ca să-l citez, din cauza atacurilor comise de urși. E un argument?
4: Nu este un argument evident. În primul rând, nu știu de ce am avea nevoie să delistăm ursul, pentru că domnul, în mod oficial, din directivă, adică să-i scădem nivelul de protecție, când domnul Tanțoș deja a făcut acest lucru prin seria de legi, în special legea din 2024, care a introdus cotă de vânătoare. E o cotă de vânătoare autentică de 429 de urși, acum a ridicat-o la 859. Este o vânătoare care nu se practică de personal specializat sau de instituții de forță ale statului pentru a proteja populația. Adică nu e o vânătoare exercitată asupra exemplarelor problematice, ci o vânătoare pe care o fac diversi cetățeni cu dare de mână care plătesc sume mari gestionarilor de fonduri cinegetice și împușcă din pădure, probabil prin momel, niște urși care n-au nicio legătură cu urșii problematici. Deci, în același timp, încă o dată spun, ceea ce solicită domnul Tanțoș poate fi rezolvat prin derogări, nu se dorește acest lucru, s-a dovedit în timp că nimeni nu e interesat, instituțiile statului nu sunt interesate, domnul Tanțoș a fost ministru al mediului o perioadă îndelungată, n-a fost deloc interesat să aplice măsuri preventive sau chiar să aplice aceste derogări, să extragă exemplarele problematice. Nu. Singura preocupare a dânsului este să se dea drumul la această vânătoare de trofee care se poate face teoretic și practic se face și așa, dar teoretic se poate face numai dacă ursul nu mai este strict protejat.
3: Vreau să lămurim o chestiune, pentru că s-a discutat foarte mult pe tema asta în ultimii ani. Are România prea mulți urși? Pentru că, vedem, recensământul organizat de autorități arată că ar fi undeva între 10.000 și 12.000 de exemplare, cifre contestate de unele ONG-uri de mediu. Avem prea mulți urși?
4: Păi da, domnule Rușcior, problema este foarte... E foarte bună această întrebare, foarte binevenită. În primul rând, să ne referim puțin la acel studiu, foarte pe scurt. Este halucinantă situația, problema acestui studiu. Studiul respectiv, făcut pe bani europeni, respectiv 10 milioane de euro, de către Institutul Marin Drăcea, este un institut silvic, de cercetări silvice, studiu plătit de minister, are datele, metadatele, adică datele esențiale, recoltate de pe fondurile cinegetice, metoda, algoritmul prin care s-a ajuns la acest număr și toate lucrurile care pot conduce la o verificare a rezultatelor acestui studiu sunt secretizate. Practic, ministerul a publicat patru livrabile, așa le numesc, patru sinteze extrem de strânse care nu spun nimic, deci nu, pe baza acestor sinteze care sunt sentențioase, ele spun rezultatele. Nu se poate verifica acest studiu și restul datelor este secretizat chiar față de minister.
3: Și suspectați de fapt că cifra a fost umflată, mai pe românește?
4: Nu, deci... Ba da, suspectăm acest lucru. Problema este că nici doamna ministru a spus, s-a plâns că nu are acces la aceste date. În mod normal, ministerul a comandat acest studiu ca pe baza lui să poată lua niște decizii, să poată aproba niște derogări. Numai că nu are acces la aceste date să verifice studiul. Nu are nici ministerul acces, este halucinant. Ideea de bază este următoarea, domnule Rușcior. În primul rând, au fost identificați doar 4.360 de indivizi unici în baza acestui studiu. Adică ăsta e numărul de ADN-uri care a fost identificat în perioada de monitorizare pentru estimarea genetică. După aceea, pe baza unui algoritm, s-a ajuns la acest număr prin extrapolare de 10.400, 12.700 de urși. Problema este că vorbim cu specialiști, inclusiv din străinătate, am ajuns la concluzia că o mică variațiune în acel algoritm

0: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
1: Întâlnirile JTI vă invită la o nouă ediție. Anul acesta, compania de dans Ater Baletto prezintă Notte Morricone, un omagiu adus frumuseții pe care muzica lui Ennio Morricone a oferit-o lumii. Spectacolul poate fi văzut la București pe 24 și 25 iunie de la ora 19:30 la Teatrul Național. Biletele se găsesc la Casa de Bilete a Teatrului Național București și online în rețelele eventim.ro și bilet.ro. Eveniment finanțat de JTI România, producător general Fundația Art Production, partener media Radio France Internationale România, Blitz TV, Amos News, Web Cultura. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

peste noapte. Parlamentarii au hotărât toți, într-o singură suflare, să renunțe la salarii, diurne și alte beneficii materiale.

funcționa bine făcute, s-au schimbat deodată foarte, foarte multe. Astfel, țara a început să respire în mod normal, să se simtă progres la nivel